0: Amen.
1: Amen. Nkhono mathepo kwa ba ba.
0: Monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela nkhono mathepo kwa la ho abata. Ke tlo ipumana ke ikentse jwa. Hobane matla a sediba se ke bophelo. Matla a sediba sena sa selemela ke bophelo.

A go dumedisa mmamedi wa PCFM ka jeno ke la 27 kgwedi ke yona ya Phato selemo ke sona sa 2026 o dumediswa ke Tladi Makutle ke lebo jalo kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bileng rena o tloa mane goreng ya borobong o fitlhela goreng ena ya 10 lenanao le o re kenang go lona ke lenanao la ditaba tsa moraorao lenanao le bitswang ka gore ke Meet the Life le ba go wena go tloa goreng yane ya bokae o tloa goreng ya 12 go ya mane goreng ya pele ka jeno ke la bone mme ga e le la bone tšhina ge ba le sepolesa sa rona ka kwano ka diphaposing tsa gwaso e le bona baeti ba rona momamedi tumela.